0: 剑挂巨身，
1: tri cetri jedan dva tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Vaš uspjeh je i naše zadovoljstvo. Marketing Radio Ilijaša.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.va.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

Udruženje logoraša Ilijaš, članica Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, organizuje obilježavanje Dana logoraša općine Ilijaš i 34. godišnjice zločina nad logorašima sa područja općine Ilijaš. Obilježavanje će biti upriličeno u ponedjeljak 1. juna 2026. godine sa početkom u 10 sati kod spomen obilježja, gdje će biti odata počast svim žrtvama i evocirane uspomene na teške dane kroz koje su prošli logoraši ovog područja. Organizatori pozivaju građane, porodice žrtava, bivše logoraše i sve ljude dobre volje da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje i doprinesu očuvanju kulture sjećanja. Da se ne zaboravi, da se ne ponovi, ostaje poruka koja i danas podsjeća na važnost istine, pamćenja i zajedničke borbe protiv svakog oblika zločina i nepravde.

0: 033 400 800, marketing radija Ilijaš.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: 剑客巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Prije 34 godine srpski agresor počinio je teške zločine nad stanovnicima Bioče. Zarobio je i zatvorio mještane ovog naselja u prostorije osnovne škole, nakon čega su žene i djeca odvojeni od muškaraca te odvođeni u logore, među kojima su bili željeznička stanica u Podlugovima i Planjina kuća u Semizovcu. Nakon toga mnogi od njih su ubijeni. Bioče je dala 47 šehida, a prije agresije u ovom mjestu živjela su 52 bošnjačka domaćinstva. Najveći zločin počinjen je na brdu Žerovanj, gdje je mučeno i ubijeno 16 Biočana, dok su ostali stradali u živim štitovima koje je koristila agresorska vojska. I ove godine dostojanstveno je obilježeno stradanje Bošnjaka Bioče. Na centralnom spomen obilježju upriličen je prigodan program, nakon čega su delegacije položile cvijeće i proučile fatihu. Predsjednik organizacionog odbora Emir Hanđić, dijete šehida Bioče, 1992. godine imao je svega 8 mjeseci, a 5 godina kada je tijelo njegovog oca pronađeno u masovnoj grobnici na Žerovnju i kada mu je klanjana dženaza. Emir je poručio mladim ljudima da moraju biti hrabri, kao što su bili mnogi očevi koji su stradali.
3: Evo na 34. godinu stradanja bošnjačkog stanovništva u Gornjoj Bioči, opet smo tu zadnje nedjelje u maju, da ako ništa prenesemo ovo djeci iz Bioče i djeci sa svih strana opštine Ilijaš pa i kantona Sarajevo, priču o ljudima koji su živjeli, dakle, u Gornjoj Bioči periodu početka na agresiju na Bosnu i Hercegovinu, koji su pružili, pa možemo reći, prvi neki ajole organizovan otpor, dakle, i koji su na zvjerski način ubijeni i mučeni, dakle, na raznim brdima i grobnicama, dakle, okolo opštine Ilijaš, dakle, od brda Žuč, od logora, od Planjina kuća, u Semizovcu, logora Iskre, u Podlugovima. Dakle, ovo je već postalo tradicionalno obilježavanje. Mi smo ovdje, dakle, 16. godinu za redom. Svake godine, dakle, trudimo se da ovdje malo uradimo nešto novih sadržaja, nešto što će ljude privući da ovdje dolaze. Evo, hvala Bogu, i ove godine poprilično smo zadovoljni odzivom ljudi koji dolaze. Moramo, dakle, imati na umu da ovo je jedno malo selo, dakle, koje je pretrpilo stradanje i pogibi svojih 47 stanovnika. Uzimajući obzir da to danas ovdje bilo još 47 porodica, ko zna koliko još djece i toga, dakle, opet moramo biti zadovoljni s odzivom koji imamo. Prije svega, dakle, mi se trudimo da ovi ljudi nikada ne odu, dakle, zaboravu, dakle, da se njihova žrtva i njihov doprinos u formiranju ove naše države uvijek negdje ostane upisan i da se vrednije njihova žrtva.
4: Evo, nakon toliko godina djeca su odrasla, ti naši šehidi su dobili unuke koje nisu upoznali. Mi moramo biti i ponosni.
3: Pa tako je, dakle, ja sam danas otac dvoje djece. 10 godina sam stariji nego što je moj babo bio kada je poginuo, dakle, 92. godine. I neke stvari sam, dakle, ja sam sa svojom djecom doživio neke stvari koje moj otac sa mnom nije doživio. Dakle, te neke prve korake, prve riječi, prvi treninge, prve vožnje bicikla i sve ostalo, dakle, što nekima je možda to sitnica, ali meni, dakle, koji to nisam doživio sa svojim ocem, meni je to zaista krupno. Mislim, ja sam izuzetno ponosan na svako dječje ide, dakle, koje nije očito nekim krivim putem, koje je ostalo, dakle, što kažu, vrijedno žrtve svoga oca, koje se iškolovalo i formirao svoju porodicu, a pogotovo sam ponosan na one koji baštine uspomena svoje roditelje. Dakle, nije sam uspomena dotić na mezar, proći fatihu, dakle, uspomena je da svuda prenosiš priču o svom babi, o svom mamiđu, o svom djedi, dakle, jer ako mi to ne budemo raditi, radit će neko drugi, a kad radi neko drugi, onda potpuno izmijeni tu priču, onda će naši ovdje će ide od šehida i vrijednih ljudi da postati, dakle, možda će postati neko da su zločinci bili, tako, znači, da ukoliko mi ne budemo pričali svoju istinu, nečija laž će nadjačati našu istinu.
2: Načelnik općine Ilija Šamar Dovađija poručio je da su ovo dani sjećanja, velike tuge, ali i ponosa, jer je pobjedio život.
5: nakon stradanja, nakon svega onoga što se desilo od strane agresora, 47 šehida je Bioća dala za našu domovinu, za našu opću, za našu lokalnu zajednicu. Evo, pokazali su snagu, pokazali su karakter i evo, većina njih čim se ako ne i svi su se vratili, izgradili svoju Bioću, dosta je li bolja nego što je bila. Ima mladosti, ima života i ono što je najvažnije je da agresor nije uspio onome što je na kanju. Evo, mi danas cijelo obilježavamo stradanje, odnosno ubistvo, 47 života, 47 stanovnika naše Bioće, koji su na početku samog rata, ali prvo mjesto koje je agresor napao i gdje je uradio što je uradio, jeste upravo Bioća. Evo, krećemo sa obilježavanjem u ovoj godini iz naše Bioće. Kulturu sjećanja, imamo svi obaveze da gajimo, da se sjećamo oni koji izdali ono najvažnije što su imali svoje živote, svakako, jel, evo, ovdje u Bioći i u Narin, jel, imamo luk, imamo lješivo, zaista, a sve ono što je agresor planski uradio, jel, mi imamo obaveze s jedne strane da sjećamo, a, da gajimo kultura, a sa druge strane da budemo ponosni, da budemo ponosni sve ono što su oni uradili za našu domovinu.
6: Ali da pokažemo taj primjer, agresor nije uspio svoje namjeri, a to je da ugasi život, da zatre život, život je zatro, obnovljen je.
5: Svakako, je li, evo, općina Ilijaš, u proteklom periodu, evo, mi smo nastavili da gradimo, da izgrađujemo našu Bioću, da obezbijedimo što bolji, što kvalitetniji život, i ono što je najvažnije, ima mladost, to je pokazatelj, ova škola, pokazatelj, evo, igralište, evo, mi smo završili prije neki 20-ak dana, jednu dionicu puta, upravo prema, je li, spomen obilježje, jednom koji ćemo danas posjetiti. Prošle godine smo također prema jednom spomen obilježju, također ovdje koji ćemo također danas posjetiti. Zaista lokalna zajednica ulaže u infrastrukturu i svakako, kažem, jeli, gradimo ono što su nam najvredniji, najčasniji sinovi naše domovine ostavili mane. To je naša domovina, to su, jeli, naše zajednice i svakako ne smijemo nikada zaboraviti njihovu.
2: Nermin Durmo, stanovnik mjesne zajednice Bioća, jedan je od prvih ranjenika i zarobljenika na području općine Ilijaš 1992. godine. Kao svjedok događaja u Bioći, poručio je da uvijek moramo biti budni i na oprezu.
7: Nisam mogao da razmišljam, da zamislim da može čovjek koji je toga ušao više od 4 godine, dijelio sam biće, dijelio prva slova, malo kada je isto kao što dijete kad tek prohoda. Nisam mogao da razmišljam da će oni da mi ispituju. Ali kad te neko pita, kao što nam radite, što radim, prolazi će dobro kao zarobljenik, vidio sam u Sabda, Šveća, Gori kuća, od Zapana Šveća, Gori kuća, recimo, iz gore, ne da gore. Ja ranjen, on te nas pita, kao nas, kita u noj stane i veti, po krovorna, što to radite, a onda stane što ti ljudi pobijani, toliko ne odgovara. Prva što sam vidjaš, prva što da restuje. I, recimo, već prvo naši ljudi nisu mogli gledati, jer su oni kao komšije nama garantovali. Ako predamo na oružanje, oni će nama spasiti živote i garantuju nam život. Međutim, evo koliko nam garantovali život. To daje ovaj spomenik, ovo nisu samo brojevi, ovo nisu samo, ovo su imena, ovo su roditelji, ovo su nečija djeca, nečiji očevi.
2: Predsjedavajući općinskog vijeća Ilijaš Samed Mešanović kazao je da šehide ne smijemo i nećemo nikada zaboraviti, te da je zločin počinjen u Bioći u odnosu na broj stanovnika ravan genocidu. Pomoćnik ministra za boračka pitanja kantona Sarajevo Osman Smajlović poručio je da se 47 šehida Bioće nikada ne smije zaboraviti. Govorio je o važnosti kulture sjećanja.
8: Danas se sjećamo zločina koji su 92. učinjeni nad stanovnicima, odnosno mještanima sela Bioća. To su crni dani za općinu Ilijaš, inače. Zločini su napravili mnogo zločina na području općine Ilijaš. Danas se sjećamo, borimo se protiv zaborava. Sjećanje je bitan segment društvene svijesti. Sjećanjem se borimo protiv zaborava, kao što sam rekao, doprinosimo kulturi sjećanja. Kulturi sjećanja je bitan segment društvene svijesti, zajedno sa našom tradicijom, vjerom, običajima, jezikom, pismom. Mi doprinosimo izgradnji identiteta, narodu i državi. To je ono što nas čuva, to je naša lična karta. Sjećanjem se prvo sjećamo, znači vraćamo se u periodu kada su nastajali ti događaji, u ovom slučaju zločini. Sjećanjem se šaljemo i poruku, sjećanje i opomena kako ne bi zaboravili i da vam se to ne ponovi.
2: Nakon programa na centralnom spomen obilježju upriličen je obilazak i spomen ploča u rejonima Trešnjice i Selimovići.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.
3: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: 剑客巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Udruženje logoraša Ilijaš, članica Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, organizuje obilježavanje Dana logoraša općine Ilijaš i 34. godišnjice zločina nad logorašima sa područja općine Ilijaš. Obilježavanje će biti upriličeno u ponedjeljak 1. juna 2026. godine sa početkom u 10 sati kod spomen obilježja, gdje će biti odata počast svim žrtvama i evocirane uspomene na teške dane kroz koje su prošli logoraši ovog područja. Organizatori pozivaju građane, porodice žrtava, bivše logoraše i sve ljude dobre volje da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje i doprinesu očuvanju kulture sjećanja. Da se ne zaboravi, da se ne ponovi, ostaje poruka koja i danas podsjeća na važnost istine, pamćenja i zajedničke borbe protiv svakog oblika zločina i nepravde.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šitao dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo. Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

Bosne i Hercegovine. Danas se očekuju kiša i pljuskovi sa grmljivinom, a moguće su i lokalne nepogode uz jače padavine, vjetar i grad. Ujutru i prije podne na sjeveru se očekuje na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljivinom, dok će na jugu i istoku biti sunčano i toplije. Tokom većeg dijela dana na jugu i jugoistoku naše zemlje bit će suho, a kiša je

Zbog saobraćajne nezgode koja se rano jutros dogodila u mjestu Husino na magistralnoj cesti Živinice-Tuzla, a u kojoj su učestvovali teretno i putničko vozilo, saobraćaj se otežano jednom trakom. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Danas od 8 do 16 sati izvodit će se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostor na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su nešto kraća. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Pivo 330 ml Heineken 1.50. Chipi chips 250 grama Frank 2.45. Voćno vino 330 ml Summersby 1.70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

Udruženje logoraša Ilijaš, članica Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, organizuje obilježavanje Dana logoraša općine Ilijaš i 34. godišnjice zločina nad logorašima sa područja općine Ilijaš. Obilježavanje će biti upriličeno u ponedjeljak 1. juna 2026. godine sa početkom u 10 sati kod spomen obilježja, gdje će biti odata počast svim žrtvama i evocirane uspomene na teške dane kroz koje su prošli logoraši ovog područja. Organizatori pozivaju građane, porodice žrtava, bivše logoraše i sve ljude dobre volje da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje i doprinesu očuvanju kulture sjećanja. Da se ne zaboravi, da se ne ponovi, ostaje poruka koja i danas podsjeća na važnost istine, pamćenja i zajedničke borbe protiv svakog oblika zločina i nepravde.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi. Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: 剑客巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

tvoje lice uvijek osjeti petrinu koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke uvijek osjeti

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće za

0: organizacije Srbije.
1: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Ermina Hrustemović.
2: Dobar dan. Antonio Košta počinje turneju po Zapadnom Balkanu danas u Sarajevu sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine. Zaposleni u pravosuđu HNK održali dvosatni štrajk upozorenja. Radnici i penzioneri Nove željezare Zenica počinju svakodnevne proteste do ispunjenja zahtjeva. Dok se čeka Trumpov odgovor na mirovni prijedlog, Sjedinjene Države ponovo napale Iran. Jačena oblačenja danas će zahvatiti našu zemlju uz kišu i vjetar, a sunčano samo na krajnjem jugu. U zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini danas dolazi predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta.
1: Košta će se u Sarajevu sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Dolaskom u našu zemlju Košta počinje višednevnu posjetu zemljama Zapadnog Balkana. Glavne teme razgovora tokom regionalne turneje bit će evropski put zemalja Zapadnog Balkana, jačanje saradnje s Evropskom unijom te pitanja sigurnosti i političke stabilnosti regije.
2: Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona započeli su danas štrajk upozorenja zbog nezadovoljstva materijalnim položajem te neispunjavanja zahtjeva. Održali su mirni protest pred kantonalnom vladom. Iz Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK objasnili su da će se štrajk održavati svakog radnog dana u periodu od 9 do 10.50 sve do postizanja dogovora ili ispunjenja sindikalnih zahtjeva. Govore predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u HNK Vesna Kojić i predsjednica upravnog odbora sindikata Selma Jelovac.
3: Činjenica da već godinama, dakle kad postoji pravosuđe, nikad se ništa nije radilo na nakladama za složenost poslova ili otežane uvjete koje mi imamo svakodnevno i vjerujemo da je to probudilo u ljudima ljutnju zbog svega što se događalo, dakle prethodnih godina, i mi želimo da vlada i resorno ministarstvo prepoznaju takve poslove koje mi radimo, i mi smo se, evo kažem, od osnivanja do danas obraćali nebrojnim dopisima svim ministarstvima, ministarstvu pravosuđa, Federalnom ministarstvu pravosuđa, VSTV-u, međutim, i vladi naravno, međutim, osim deklarativne podrške nismo nikad ništa dobili.
4: Pozivamo vladu da ozbiljno shvati naše zahtjeve, uvaži ono o čemu pričamo ove cijele dvije godine i da konačno prepoznaju složenost naših poslova. Također bi pozvala rukovodioce pravosudne institucija HNK da daju podršku svojim zaposlenicima, da se stave u naš položaj od kakvih plata mi živimo, ove plate su nedostojne čovjeka. Također bi pozvala kolege iz Općinskog suda u Konjicu da nam se pridruže.
1: Ispred upravne zgrade Nove željezare Zenica danas počinju svakodnevni protesti sindikata u terminu od 13 do 16 sati. Razlozi okupljanja, kako su naveli iz sindikata, su neisplaćivanje otpremnina za 80 penzionisanih radnika, regresa za zaposlene, ali i činjenice da vrijeme curi, a najavljene sjednice Parlamenta Federacije i vladinog zakona o preuzimanju željezare još nema. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske zatražilo je zvanično od gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića da poništi odluku o parkinzima u gradu, nakon što je, kako je navedeno, utvrđeno da je ovaj akt donesen mimo zakonskih procedura i bez neophodne saglasnosti Skupštine grada. Ministarstvo je, reagujući na zahtjev o nadzoru nad zakonitošću odluke o parkinzima u Banja Luci, dalo Stanivukoviću rok od 30 dana da odluku o parkinzima stavi van snage.
2: A u Bijeljini je nakon 14 godina ponovo počeo sa radom javni gradski prevoz. Prvi autobusi krenuli su jutro sa nove autobuske stanice i drugih stajališta. Prevoz će vršiti konzorcijum koji čine 4 firme. Linije su raspoređene u 3 zone, od užeg gradskog jezgra do ruralnih dijelova Semberije, kazao je direktor Semberija Transporta Pantelija Mitrović.
0: konačno i sa srećom jutro su prve linije, znači sa nove autobuske stanice krenule i naravno i dalje će da se obraćaju. U pitanje 18 prigradskih linija i dvije gradske linije. Znači ima još ukupno su tri gradske linije, ali dvije se obraćaju sa nove autobuske stanice, odnosno kroz i od autobuske stanice.
1: Šumski požar u rejonu Pisvira kod Jablanice i dalje je aktivan uprkos naporima vatrogasaca, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. U akciji gašenja tokom prethodnog dana učestvovalo je 15 vatrogasaca, a podršku iz zraka pružio je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vatra ne prijeti stanovništvu ni objektima.
2: U iščekivanju Trumpove odluke o mirovnom prijedlogu, američka vojska ponovo je napala Iran. U međuvremenu je Kuvajt saopštio da Iran napada i mete na njihovoj teritoriji, što su iz Irana i potvrdili. Najmanje 6 osoba poginulo je u izraelskim napadima na Liban. Cijene nafte lagano rastu, a blokada prometa u Hormuškom Oreuzu ne popušta. Više Igor Božović.
5: Američko središnje zapovjedništvo CENTCOM objavilo je da su izveli nove napade na ciljeve u Iranu samo nekoliko minuta nakon što je Kuvajt objavio da ih Iran raketira. Iz Islamske Republike Iran potvrdili su ove navode. Američki predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social objavio je da Iran samo, citiram, cvrkuće o ratu dok istinski želi postići mir, stoga se samo opustite. Kraj citata. Ipak predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Kalibaf sinoć je na zasjedanju Odbora za nacionalnu sigurnost kritizirao američke ciljeve da propagandom unesu nemir u zemlju i potaknu unutarnje podjele.
6: Na ovom putu, kao što sam već naglasio, vojnici na prvoj liniji diplomatske borbe nemaju apsolutno nikakvo povjerenje u neprijateljeve riječi ili obećanja. Ono što je nama važno jesu opipljiva postignuća kako bismo zauzvrat preuzeli vlastite obaveze. Sve dok ne budemo osigurali prava iranske nacije, nećemo odobriti ni jedan sporazum.
5: Promet u Hormuškom tjesnacu i dalje u prekidu i međunarodne organizacije upozoravaju da trećina svjetskih sirovina za poljoprivredu prolazi ovim dijelom svijeta, zbog čega prijeti globalna katastrofa. U međuvremenu u novim izraelskim napadima na libanonske gradove Bira i Tul na jugu Libanona poginulo je najmanje 6 osoba. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Pripadnici francuske mornarice ukrcali su se na naftni tanker Tagor koji je pod međunarodnim sankcijama, a plovio je iz Rusije, saopštio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Operacija je izvršena u Atlantskom okeanu na otvorenom moru uz podršku nekoliko partnera, uključujući Veliku Britaniju uz striktno poštovanje zakona o moru, napisao je Macron na društvenoj mreži X. On je dodao da je neprihvatljivo da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pomorsko pravo i finansiraju rat.
2: Temperatura zraka u Bihaću je 19 stepeni, Banja Luci 20, Zvorniku 22, Livnu 23, Sarajevu 25, u Mostaru 29 stepeni.
1: Danas će jačina oblačenja sa zapada postepeno prijeći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskovi i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena se očekuje na jugu zemlje. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. U zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne pada slabija kiša, pa se savjetuje vozačima da voze oprezno. Danas do 16 sati izvode se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Ermina Hrustemović.
7: Radio Ilijaš, 24 sata sa vama, kratke, korisne, tačne informacije, odlična muzika, sve što vam treba, Radio Ilijaš.
8: Prigodnim programom, polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježju ubijenim logorašima općine Ilijaš, danas je obilježen Dan logoraša. u znak sjećanja na sve one koji nisu preživjeli ilijaške logore. Obilježavanju su prisustvovali preživjeli logoraši i članovi udruženja logoraša općine Ilijaš, predstavnici Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, delegacija općine Ilijaš predvođena načelnikom Amarom Doveđijom, predstavnici boračkih udruženja te građani. Ovom prilikom okupljeni su se prisjetili logora na području općine Ilijaš, među kojima su škola u Podlugovima, željeznička stanica Podlugovi, osnovna škola Hašim Spahić u Ilijašu, osnovna škola u Gornjoj Bioči, kao i dva logora u Crnoj Rijeci, kuće Zukića i Solana. Udruženje logoraša općine Ilijaš djeluje od 2002. godine. Logoraši sa područja Ilijaša svjedočili su u predmetima ratnih zločina pred domaćim sudovima, Haškim tribunalom i sudovima u Sjedinjenim Američkim Državama. Uprkos tome, za zločine počinjene u Ilijašu do danas niko nije osuđen. Kroz spomenute logore prošlo je oko 1000 ljudi, oko 800 njih je razmijenjeno, 150 je ubijeno kao živi štit ili na druge načine, dok se 50 logoraša i danas vodi kao nestalo. Obilježavanju dana logoraša općine Ilijaš i ove godine prisustvovao je zamjenik predsjednika Skupštine Saveza logoraša BiH Almin Đelilović.
9: Danas smo na mjestu obavezi, kako reče voditeljica, prema 1000 logoraša samo s ovih prostora koji su bespravno lišavani slobode i bili zatočeni u 10 logora, kako na području općine Ilijaš, tako i šire, ali i 200.000 logoraša koji su u 657 logora mučeni, ubijani, zlostavljani i koji danas bi trebali da ih se sa pijetetom i poštovanjem sjećamo. Opština Ilijaš po zadnjem popisu, koliko sam ja uspio da upratim, je imala 20.000 stanovnika. Samo na ovom centralnom dijelu Ilijaške opštine, znači nekih 5.000 stanovnika. Ne želim da omalovažavam i obezređujem ovaj skup, ali govorim o kulturi sjećanja i koliko smo mi izgradili svijest o vlastitom stradanju i o vlastitim žrtvama. I to se u kontinuitetu, nažalost, radi evo 30 godina, ne samo na prostoru općine Ilijaš, nego i širom Bosne i Hercegovine. Danas smo ovdje zbog ove djece koju trebamo ukazati, koju trebamo pričati o svemu onome što se dešavalo u razdoblju 92. do 95. Ne da bi ih učili da mrze, nego da ih učimo da nikada više ne dozvole da se približno nešto desi kao što se dešavalo nama tokom agresije na našu državu. Nažalost, nakon ovih 30 godina živimo nepravde na niz polja u institucijama države Bosne i Hercegovine, gdje poražavajuća je činjenica da nakon 30 godina još uvijek nemamo zakona o logoraškoj populaciji. Još uvijek ovi ljudi su na vjetrometini, a dali su vrlo mnogo. Pored pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, čiji sam bio pripadnik, ponosni pripadnik, moram reći da su i logoraši dali svoj nemjerljiv doprinos u očuvanju ove države. Na koji način? Ovi stariji, sjetit ćete se da je s početka agresije međunarodna zajednica indolentno se odnosila na početak agresije i na ono što je nama spremano od strane srpsko-crnogorskog agresora. Uveli su nam embargo i nisu se nešto previše brinuli o nama. Ono što je promijenilo svijest međunarodne zajednice su slike logoraša Trnopolja, Manjače, Kule, Omarske, koji su obišli svijet, i tek nakon toga je međunarodna zajednica shvatila da mora intervenisati na ovim prostorima. Nemalo zatim je osnovani Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, na kojem su donesene i izrečene na osnovu hiljade i hiljade dokaza presude političkom i vojnom vrhu srpsko-crnogorskog agresora. I to je nemjerljiv doprinos, znači, nas logoraša u očuvanju ove države. Nažalost, danas na sudovima u Bosni i Hercegovini svjedočimo da je više postupaka protiv pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine i naših generala nego protiv zločinaca koji su radili zločine na ovim prostorima i diljem Bosne i Hercegovine. A tužilaštvo se pravda time navodnom strategijom gdje nedostupne svjedoke, znači, nisu obavezni procesuirati. Pa ko je dužan da budu dostupni? Jesmo li mi dužni, znači, da ih patamo, da ispečavamo, da pobjegnu u druge države, ili jednostavno to treba da radi tužilaštvo? I na kraju, još jedna poražavajuća činjenica u onome što se dešava u našim okruženju. Nije ništa bolja situacija od one 90. godina prošlog vijeka, nakon koje se desila agresija. I s jedne i s druge strane, znači, retrogradne politike ponovo nasreću, znači, na ovu državu. Jedni hoće treći entitet, drugi govore kako je ovo nemoguća država, kako ne možemo zajedno živjeti. A nažalost, ono što ne bih nikom poželio, da se ta politika slomi preko naših leđa. Ovo je našoj omladini poručujem da dobro vodi računa što se tiče učenja i poštovanja svojih nastavnika i profesora i roditelja, da olovkom brani ovu državu i da poštuje ono što su uradili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine pa i logoraši, da bi danas vi uživali u blagodetima koje imate. Hvala vam.
8: Načelnik općine Ilijaša Mardovađija istaknuo je da su i logoraši heroji, te da se više mora govoriti o herojstvu pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine.
10: Krajem aprila, maju, junu obilježavamo sve ono što se dešavalo tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata. Ja to odlučio sam ove godine da ove dane obilježavanja nazovem sa jedne strane dane sjećanja, a sa druge strane dane ponosa. Dane sjećanja da se sjetimo svih onih i da im odamo počast koji su dali svoje živote za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, za sve naše žive heroje, pripadnike armije MUP-a, logoraše, koji su davali svoje najvrijednije, svoje živote, svoje dijelove tijela, mladost, da bismo mi uživali u ovoj slobodi i blagodat koju danas živimo. Sa druge strane, dane ponosa. Nekako skroz malo govorimo o herojstvu naših ljudi, o herojstvu pripadnika i pripadnica armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, koji su stali pred četvrtu silu i nisu im dozvolili da urade ono što su nakanili. Nisu im dozvolili da ubiju sve ono što su htjeli da ubiju, da protjeraju, da osvoje teritoriju, samo zato što smo se zvali drugim imenom, samo zato što smo bili druge vjere, samo zato što smo bili druge nacije. Danas obilježavamo dan logoraša. Sjećam se kao dijete, sestra mi je bila u logoru Amidža, kompletna njegova porodica, kada smo pričali sve ono što su preživjeli kroz logor. Također, svi oni logoraši koji su preživjeli torture, mučenja, koji su preživjeli, koji su uspjeli, koji nisu na kraju krvnički ubijeni, pridružili se i uključili se u rat i pridružili se u redove Armije Republike Bosne i Hercegovine. Omladino, nikada ne smijemo dozvoliti, nikada ne smijemo zaboraviti njihovu žrtvu. Danas imamo mnoge heroje, jeste i Džeko je heroj, naši sportisti su heroji, ali moramo biti svjesni da su najveći heroji ovi ljudi koji stoje ovdje, svi oni koji su na ovim pločama, koji su dali svoje živote, svoje dijelove tijela, i to trebaju, moraju da budu naši najveći heroji. Završit ću sa dvije izreke. Zahvalit ću se prije svega svim logorašima, svima onima koji odlučuju, koji se odluče da govore i pišu o svemu onome što su proživjeli. Jer svaki od njih kad izađe ovdje da govori, trebamo i moramo biti svjesni da ponovo proživljavaju sve ono što su proživjeli. Da im se sve te emocije vraćaju, da će naredni 10 mjesec dana ne spavati, da će im ponovo sve te slike koje su negdje potisnuli, a nikada ih nisu i neće ih zaboraviti, da će im se ponovo vraćati. Kaže jedna arapska izreka, mučenje je gore od ubistva. Pitajte njih koliko puta su rekli, ubijte nas, sigurno su poželjali da ih ubiju i da budu mrtvi. I završit ću, kažu, i da nam to bude u podsvijesti negdje, koliko budemo bili svjesni svoje prošlosti, toliko ćemo imati sigurnu i mirnu budućnost.
8: U programu su učestvovali i učenici osnovne škole Hašim Spahić Ilijaš, koji su svojim nastupom dali doprinos njegovanju kulture sjećanja, nakon čega su delegacije položile cvijeće i odale počast žrtvama. Prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, više od 200.000 ljudi bilo je zatočeno u 657 logora širom BiH. Ovakvi datumi obilježavaju se radi očuvanja istine o stradanjima i događajima iz perioda 1992-1995, a generacije koje dolaze imaju obavezu da čuvaju sjećanje i materijalne dokaze koji svjedoče o tom vremenu.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama, marku 95, tomi majoneza 280 grama, 2,95, tjestenina melona 400 grama, 0,80, milka biskviti 2,95. Vaš robot.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2.25. Red Bull 1.95. Cornflips 225 grama 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Može. 1, 2, 3,
3: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Pivo 330 ml Heineken 1.50. Chipi chips 250 grama Frank 2.45. Voćno vino 330 ml Summersby 1.70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

kupujete PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava. Povoljne cijene. Hodžex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Prigodnim programom, polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježju ubijenim logorašima općine Ilijaš, danas je obilježen Dan logoraša, u znak sjećanja na sve one koji nisu preživjeli ilijaške logore. Obilježavanju su prisustvovali preživjeli logoraši i članovi Udruženja logoraša općine Ilijaš, predstavnici Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, delegacija općine Ilijaš predvođena načelnikom Amarom Dovađijom, predstavnici boračkih udruženja te građani. Ovom prilikom okupljeni su se prisjetili logora na području općine Ilijaš, među kojima su škola u Podlugovima, željeznička stanica Podlugovi, osnovna škola Hašim Spahić u Ilijašu, osnovna škola u Gornjoj Bioči, kao i dva logora u Crnoj Rijeci, kuće Zukića i Solana. Udruženje logoraša općine Ilijaš djeluje od 2002. godine. Logoraši sa područja Ilijaša svjedočili su u predmetima ratnih zločina pred domaćim sudovima, Haškim tribunalom i sudovima u Sjedinjenim Američkim Državama. Uprkos tome, za zločine počinjene u Ilijašu do danas niko nije osuđen. Kroz spomenute logore prošlo je oko 1000 ljudi, oko 800 njih je razmijenjeno, 150 je ubijeno kao živi štit ili na druge načine, dok se 50 logoraša i danas vodi kao nestalo. Obilježavanju Dana logoraša općine Ilijaš i ove godine prisustvovao je zamjenik predsjednika Skupštine Saveza logoraša BiH Almin Đelilović.
1: Danas smo na mjestu obavezi, kako reče voditeljica, prema 1000 logoraša samo s ovih prostora koji su bespravno lišavani slobode i bili zatočeni u 10 logora, kako na području općine Ilijaš, tako i šire, ali i 200.000 logoraša koji su u 657 logora mučeni, ubijani, zlostavljani, i koji danas bi trebali da ih se sa pijetetom i poštovanjem sjećamo. Opština Ilijaš po zadnjem popisu, koliko sam ja uspio da upratim, je imala 20.000 stanovnika. Samo na ovom centralnom dijelu Ilijaške općine, znači nekih 5.000 stanovnika. Ne želim da omalovažavam i obezređujem ovaj skup, ali govorim o kulturi sjećanja i koliko smo mi izgradili svijest o vlastitom stradanju i o vlastitim žrtvama. I to se u kontinuitetu, nažalost, radi evo 30 godina, ne samo na prostoru općine Ilijaš, nego i širom Bosne i Hercegovine. Danas smo ovdje zbog ove djece koju trebamo ukazati, kojoj trebamo pričati o svemu onome što se dešavalo u razdoblju 92. do 95. Ne da bi ih učili da mrze, nego da ih učimo da nikada više ne dozvole da se približno nešto desi kao što se dešavalo nama tokom agresije na našu državu. Nažalost, nakon ovih 30 godina i živimo nepravde na niz polja u institucijama države Bosne i Hercegovine, gdje poražavajuća je činjenica da nakon 30 godina još uvijek nemamo zakona o logoraškoj populaciji. Još uvijek ovi ljudi su na vjetrometini, a dali su vrlo mnogo. Pored pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, čiji sam bio pripadnik, ponosni pripadnik, moram reći da su logoraši dali svoj nemjerljiv doprinos u očuvanju ove države. Na koji način? Ovi stariji, sjetit ćete se da je s početka agresije međunarodna zajednica indolentno se odnosila na početak agresije i na ono što je nama spremano od strane srpsko-crnogorskog agresora. Uveli su nam embargo i nisu se nešto previše brinuli o nama. Ono što je promijenilo svijest međunarodne zajednice su slike logoraša Trnopolja, Manjače, Kule, Omarske, koje su obišle svijet, i tek nakon toga je međunarodna zajednica shvatila da mora intervenisati na ovim prostorima. Nemalo zatim je osnovani Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, na kojem su donesene i izrečene na osnovu hiljade i hiljade dokaza presude političkom i vojnom vrhu srpsko-crnogorskog agresora. I to je nemjerljiv doprinos, znači, nas logoraša u očuvanju ove države. Nažalost, danas na sudovima u Bosni i Hercegovini svjedočimo da je više postupaka protiv pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine i naših generala nego protiv zločinaca koji su radili zločine na ovim prostorima i diljem Bosne i Hercegovine. A tužilaštvo se pravda time, navodnom strategijom, gdje nedostupne svjedoke, znači, nisu obavezni procesuirati. Pa ko je dužan da budu dostupni? Jesmo li mi dužni, znači, da ih patamo, da ispečavamo, da pobjegnu u druge države, ili jednostavno to treba da radi tužilaštvo? I na kraju, još jedna poražavajuća činjenica je u onome što se dešava u našim okruženju. Nije ništa bolja situacija od one 90. godina prošlog vijeka, nakon koje se desila agresija. I s jedne i s druge strane, znači, retrogradne politike ponovo nasreću, znači, na ovu državu. Jedni hoće treći entitet, drugi govore kako je ovo nemoguća država, kako ne možemo zajedno živjeti. A nažalost, ono što ne bih nikom poželio, da se ta politika slomi preko naših leđa. Ovo je našoj omladini poručujem da dobro vodi računa što se tiče učenja i poštovanja svojih nastavnika i profesora i roditelja, da olovkom brani ovu državu i da poštuje ono što su uradili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine pa i logoraši, da bi danas vi uživali u blagodetima koje imate. Hvala vam.
0: Načelnik općine Ilija Šamar Dovađija istaknuo je da su i logoraši heroji, te da se više mora govoriti o herojstvu pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine.
2: Krajem aprila, maju, junu obilježavamo sve ono što se dešavalo tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata. Ja to odlučio sam ove godine da ove dane obilježavanja nazovem sa jedne strane dane sjećanja, a sa druge strane dane ponosa. Dane sjećanja da se sjetimo svih oni i da im odamo počast koji su dali svoje živote za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, za sve naše žive heroje, pripadnike armije MUP-a, logoraše, koji su davali svoje najvrijednije, svoje živote, svoje dijelove tijela, mladost, da bismo mi uživali u ovoj slobodi i blagodat koju danas živimo. Sa druge strane, dane ponosa. Nekako skroz malo govorimo o herojstvu naših ljudi, o herojstvu pripadnika i pripadnica armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, koji su stali pred četvrtu silu i nisu im dozvolili da urade ono što su nakanali. Nisu im dozvolili da ubiju sve ono što su htjeli da ubiju, da protjeraju, da osvoje teritoriju, samo zato što smo se zvali drugim imenom, samo zato što smo bili druge vjere, samo zato što smo bili druge nacije. Danas obilježavamo dan logoraša. Sjećam se kao dijete, sestra mi je bila u logoru Amiđa, kompletna njegova porodica, kada smo pričali sve ono što su preživjeli kroz logor. Također, svi oni logoraši koji su preživjeli torture, mučenja, koji su preživjeli, koji su uspjeli, koji nisu na kraju krvnički ubijeni, pridružili se i uključili se u rat i pridružili se u redove armije Republike Bosne i Hercegovine. Omladino, nikada ne smijemo dozvoliti, nikada ne smijemo zaboraviti njihovu žrtvu. Danas imamo mnoge heroje, jeste i Džeko je heroj, naši sportisti su heroji, ali moramo biti svjesni da su najveći heroji ovi ljudi koji stoje ovdje, svi oni koji su na ovim pločama, koji su dali svoje živote, svoje dijelove tijela, i to trebaju i moraju da budu naši najveći heroji. Završit ću sa dvije izreke. Zahvalit ću se prije svega svim logorašima, svima onima koji odlučuju, koji se odluče da govore i pišu o svemu onome što su preživjeli. Jer svaki od njih kad izađe ovdje da govori, trebamo i moramo biti svjesni da ponovo proživljavaju sve ono što su preživjeli. Da im se sve te emocije vraćaju, da će naredni 10 mjesec dana ne spavati, da će im ponovo sve te slike koje su negdje potisnuli, a nikada ih nisu i neće zaboraviti, da će im se ponovo vraćati. Kaže jedna arapska izreka, mučenje je gore od ubistva. Pitajte njih koliko puta su rekli, ubijte nas, sigurno su poželjali da ju ubiju i da budu mrtvi. I završit ću, kažu, i da nam to bude u podsvijesti negdje, koliko budemo bili svjesni svoje prošlosti, toliko ćemo imati sigurnu i mirnu budućnost.
0: U programu su učestvovali i učenici osnovne škole Hašim Spahić Ilijaš, koji su svojim nastupom dali doprinos njegovanju kulture sjećanja, nakon čega su delegacije položile cvijeće i odale počast žrtvama. Prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, više od 200.000 ljudi bilo je zatočeno u 657 logora širom BiH. Ovakvi datumi obilježavaju se radi očuvanja istine o stradanjima i događajima iz perioda 1992-1995, a generacije koje dolaze imaju obavezu da čuvaju sjećanje i materijalne dokaze koji svjedoče o tom vremenu.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

kose i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava. Povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hođex.ba. Hođex. Vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolica više modela 13,95, sklopivi sto sa klupama 49,90, suncobran širine 270 cm, 89 km, ljuljačka sa nadstrešnicom trosjet 125 km. Vaš robot.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Lišćevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podlugovi. Lišćevica Promet, Podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: 巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

uvijek osjeti petlinu koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke, uvijek osjeti

tebe teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće za...

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama, Marko 95, Tomi majoneza 280 grama, 2,95, tjestenina melona 400 grama, 0,80, Milka biskviti 2,95. Vaš robot.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 + 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflakes 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Može. 1, 2, 3,
3: 3, 4, 1, 2, 3.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ugroz Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37.

0: Tak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.